Şugun 2026-njy ýylyň 5-nji sentýabr şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gadarly dinleýijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline gowy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gowy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gadarly dinleýijiler, gowy berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsine sahna sunugdy we gazda aşlyk şertlerini erjellik we insanperwerlik atly hepdelik tapgyrlaryny ýepleşip lermede dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow we tehnik işgärimiz Aslı Ýykylmaz. Gadarly dinleýijiler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşitdirýäris. Erdoğan Türkiýe Eýran Amerika dartgynlygynyň ortadan aýrylmak üçin tagallaý edýär diýdi. Israýylyň Livana guran soňky hüjümlerinde 3 adam ýok boldy.

Qadarlı dinleyiciler, inni borsa şu beylik xabarların dolu görünüşünü eşitdirýäris. Prezidentin ýanynaky kommunikasiýalar edarasynyň ne sosial arkaly beren habarnamasyna görä Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Arap Emirliklerinin döwlet ýoly başçysy Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Erdoğan bilen Al Nahyan telefon söhbetdeşliginde Türkiye bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky özara gatnaşyklary bilen birlikde sewitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşdy. Prezident Erdoğan Türkiye bilen Birleşen Arap Emirliklerinin gorunç senagatynyň we iqtisadiýetiň başda durmagyny, bir näçe ugur boýunça edilýän hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin tagalla edýändigini aýtdy. Türkiýanyň Eýran bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky dartgynlygyň we sewitdäki şuňa meňzeş çaklanyşyklaryň ortadan aýrylmagy üçin tagalla edýändigini aýdan Erdoğan, dogonluk ýurtlara gurulýan hüjümlere garşydyklaryny üns çekdi. Prezident Erdoğan sewitara meselelerde iki ýurdun ýakynyň hyzmatdaşlyk etmeginiň möhümdigini bellädi. Israýlyň Livana guran soňky hüjümlerinde 3 adam ýok boldy. Livanyň saglyk goraýş ministrligi Israýlyň Livanyň gunortasyna we gunnogoryna guran hüjümlerinde adyndan 3 adamyň ýokulanyny, 23 adamyň ýaralananyny ma'lum etdi. Saglyk goraýş ministrliginden berilen beýannamada Israýlyň anyny güni ýara geje ýurdun gunortasyna kasur we nebati etraplaryna 5 ýere we gunnogorda bolsa beka jülgesine hüjüm guranlygyny taldy. Beýannamada ýaralananlaryň arasynda denanlar we çağalar bilen birlikde saglyk goraýş işgärleriniň hem bardygy bellenildi. Livanda resmiler iýun aýynyň bäri Israýyl bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň töwürläçilik etmegine gazanylan alaraşyga garamazdan Tel-Awiwiň alaraşygy 5000 gelek bolanlygyny aýan etdi. 2 marttan bäri Israýylyň guraýan hüjümler sebäpli Livanda 4300 adam ýok boldy. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline näkügi berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.